0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 4:45.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:16.

0: Sva duo Simi, Simona in Miha.
1: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
2: Radio Tomi.
3: Ura je 13:29.